basal mbode yalti kijide tongo tongo ngo ko tongo e jareende cilude murtode jabe doje nangin yeyni cakkitumume caafe ene heɓori jo han waynade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni kolce doctoji ne kuuna gooleeji dumbaaɗi ne njuwone jaabo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon allah kiirire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeɗi gaynooje ñaale ene putta kadi njuurto ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawlina ñaanti tuppere hebbere ɗengoye mbaamtu leɗɗe ne mbiltina ngubbi commiri liiri njooreeji on sahaa minne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafrorɗe kaɓirɗe cafrorɗe tellimi less mboɗo yiro puɗi haa janmeno ko sigi tawmi ko ɗon mbuunu e taade dewi sila mburu capsaɓe gañanji ko massabo mboɗo jeeri kono mi waɗɗani waalo mboɗo dare ɗo tule boɗeje mboɗo jimte kolaade beddimi gitam haa jimi gorko saramu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jettimomi tawmi o wona gaynuɗo kono ko gañiɗo kanko fof omonti uuɓe uuɓe ɗe ko mawɗo kulbiniɗe wootere hen fof soɓi newre wootere hen fof ne yolla tawre ko gumba fahu mumo taftako ɓadi momi ottinani mboɗo saframo e jaani ndarmomi dartinimomi ɓerdam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemgal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗin miijoji goppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗanimi haa kammi ɓosolitaaki nde pinnomi lemimi mi yitaani goral saramu wona yesam wona caggalam kaftimi mboɗo sunno tet makko kono ala fof ɗo jiimi batte makko duttanimi sikaram tawmi kaɓirɗam gonti kayitaji leɗɗo kutornomi gonti bindi jooreji ɓornomi gonti miijoji miijoji ɗi bindi bindaɗi kawi so nangimi ha juuti bammi o gorko wona aade ko aduna aduna fuuta men omo gonɗen maaje ɗe baase ɗe ko maaje majjere kongoye humbinnagudo numborɗen uuɓe ɗe ko ellaji renɗo men gongongurɗen somi ƴeewi hande fuuta tigi rigui mi wiyandaw basal tigi rigui basal keccol keccol wayri kecce kecce maayi kolce gasi kocce majji ala ko heddi so wona kocceje ƴeewe ladde certe cuɗaari miskineɓe certe siɗɗaari ƴeewe ladde certe cuɗaari miskineɓe certe siɗɗaari jawdi kulle diɗum maayi ko heddino hen raayi diƴi cuwi maaje ɓeeni kori rewa mum bonni guri ladde fof pusi
wuro teeru fof payi ko dandu dadde dandude basal gandal ƴeewe ndaw majjuɗo mo anda ni andinaka mo anda hay hoore mum saka humpito sata mum ndaw yiɗɓe janguinde e janguinanede ndaw fodɓe nde heede janguinede kono yontaji fof cooyi rafirude ate nder tafrude mawde heede tokoso ƴeewe wona leɗɗe wona kaɓirde hay kaɓirde ko ma coode ete ñabbuulde m coori gureen timpoo kurel ndaw basal ko woni ndaw basal kono basal so yettima ngal futtaano yettima kartudi ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulɓini hannde nder reedu fouta o jetti e jewtunde hay ɓoski haa nder baamuule kudde ƴettude lew ɓeyloliiɓe njiya nde won eno jonngine no gine ena ngulli haa ƴorne kine ena ngoyi haa bunne kisi mbele nden sonaare ko dumotoode ndaw kaawi se nde reedu fouta hoɓɓe nana ngara ƴeewe koɓe yewtannooɓe yimannooɓe ma fobbannooɓe ɓe naata galle gooto fof yooɓoo daande eɗe nde jokkondira arɓe tawaaɓe daade gelooɗe ɓuraa welde daande boone janngo njiyaaɓe ñaantoo eɓe poppoo eɓe kaala ko addaani ɓe maaɓe piidere juuɗe ɓe njala gayi keppee kirsee dammiri lelle ɓoore gawri ɓete tutee loowooɓe maaro ɓete jooɗoo diwrini yuppe sabbo hay tamaate nje jittaake njiya dadiiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene ñañjañca ne taaro barmeeji elle ko yange dawra caali ɓeydi basane dariima gila fayta haa juuje hammeeji njee baama gila ki yaa bonguuji nanndooki beelel kala ko feeñi toɗɗo famme kafe ndadata ata e haalaka ndaw basale fouta mbasa neɗɗo ma mbasa nguura ma ko fonno wonde lebbi ɗiɗi bojje nder balɗe ɗiɗi hoɓɓe ngara e hoodde kadi ndinno ko ma pasuji ngarano arɓe jillu leeɗi yaawi ko garata sabu wattama fodde seerdaan yange genay se hannde so wonaa fijirde feŋaani kono so ninataani kollee buubaaji kelle kuljinaali ma nga naatdiŋiral kono so ninataani kollee buubaaji kelle kuljinaali ma naatdiŋiral alaa ko seerndi hannde jakkaa e baamuule so wonaa karte coki ngaraani so ninataani maa ɗi pijirlo ñetto genaale booreten o wutte mo fouta hannde ɓoorni ko ɗoon bone fof sorni ceernden sunaare e weltaare ndokken geɗel heen fof hakke mum seydi gayi so ñiire woori hunu ko billay woori ɗo fonnoo

yidde kiyala yidde hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rende ganni mum ha hisna koye tagatagal neddo wawata yidde hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena ganni mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande mum neddo wawata wonde ma dañi teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe ɗum so wonani ƴelli neddagal mum ha tabiti wutiti e ko jeyno teddini reeni ha hisa ɗum ne kadi amnata ko ɗon ɗo neɗɗo ɗu tagi ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tago dimbaɗi kam tuuri ɗum woni jangguinde ɓe mum demgal mum haalande ɓesgu mum hanki mum holude mbutu mum aadaji mum kan lana bandiraɓe sikki ala nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam fuuta men enen kala fuuta ñiɓirde jambareɓe leydi seere ɓe waliyaɓe dowortéɓe jaborteɓe fuutay kumbaru toɓadi ila ñaldori mboyi baldori jangol jabbandi suuna awa samme to ɓeytuɗo warde ɓeele ɗoleɗi siɓo keccol ɓuura leydi balji leydi seeno leydi cilude cayale jaɓimade ɗoɗoje kelle cange ere eroto badde ɓurle jalambani mbal waldi yaada jojogol ɓulɓe ɗiɓiriɓe bakancine lawñande kello ñippere dane bidde folfol nokku moon balle balamaje bari koyle gawde ceene ciɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cofidoge togge gendi karaja ñaaruje doɓɓe guraji calle baɗa haaji nokku kocce korkaji e doyaate ɗo bahe damde e meñelle ɗiŋale kojole comɓe bandiɗaɗe guerle leydi jaɓɓe dindeje ƴiɓɓe bantigeje ɗu balleje dokkaje jeyi ganɗe bane e cingole ɓurtode ɓuɓe gijile kono kadi ko diri gañanje casɗe capsaɓe ɗo barkeje gueloɗe mbaɗi caaleje ɓuɓani bal ɓurje tamtar miijam doge wumre wumre soppine sore laade ɓenne gendi ngulumu ko koron gendi koyle allude ɗo pattu e jaaɓe pondi cayale gegote gueloɗe kippeli mi hattima selelewe aljanna o mi lemima kore dunuɓe mi yiyani jaljalɗe e kelele dande maayo kono mi yejjitani tuppere hebbere dengoye mbamto ɗemgal nagge ngaado e falajel nofel mbaalu e lesleɗɗe hoppi gueloɗi ma min suma nimsor takkoto lemlimi galleji kuttirde ɓootere e karɗaɗi baali ka ndiri ma min dene baali agogosa mi siftori hisel e walwande cereɓole sel goppu haaɗoo

aduna mi ɗo e nokku ne wiye Nice, miɗo fottiri ɗo e gorko pulla mo yawaare alaani. Nde o yiimi nde omo anndi koye faggudu makko njeyaami ko pulla komi Bambaaru. O itti gaɗal pulaaji am Bambaaru, o nafimi tawi mi annda e makko hay hunde, o nafimi tawi mi annda hay battal aa ngonni e makko. Noon nafimi ittude gaɗal pulaaji am Bambaaru, walla haa ño fof o golanimi e moƴƴere Allah, o rokkimi jawdi makko, o laɓɓinanimi e yeeso makko, o teddinimi e anni e makko. Heddi kadi min mbawidira oye min mbawrogistré ma sette bande, o heddoro haalu laajam sawtaaji mo kollam min mi yaada e min yaade mo golle makko e balle makko en. Koli on monsieur Hamidou Boudia, gandiraaɗo Samba Assata, o sukaaɓe lollinire hokkude ɗumen Samba Cewɗo. O pulla wayatnoo ni fof o wayi noon yooɗaani, moƴƴaani, rimɗaani, alɗaani, suusaani, wonaa pullo. Kanko so a fiya makko puɓɓitema ndaarimo anndata ko pullo. Omo jogii ndimaagu, omo jogii yiyande mum, omo jogii golle mum, omo jogii balle mum.

sawtugol ini e bara bille e beede eede fongu mayl di booli jarumu bubu arko gallo anna gallo amina gallo kunto gallo kuntu nguurori gallo pullo mo ñaamaani gacce gallo haawa.

müjde alifinde. E yantande ma yerofinde. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje dara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

albarka ñalawma mbuley weeri jeeri o mo gubiiteeɗo caawan o waddi min mbiyete heen yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri e mbule weendu jeeri awgaali e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buule ɓira ko muwori siide tan liwe gala bukar ɓoy paade hamme joƴam tamen cokkandehan o pullo fuɗɗannomo wiigo rewnaage jalo alhaji adama alhaji dema muwori siide o liwel gala bukar

0: ñanaani Mouhamadou Seydi Iliman
1: mi tiitu busu jom ñalaade gorko dum ko law tokko daabeede jaati ko Bruxelles mo salaaki batteede o ko doy etas no yobaani noas woni faman lay dan Hamad Mahmoud Sow Abdou Sampaati Ali Kibidi.